Yesu Kristo no ne din ani Jesus. So Obra so tele pa na ho ba bi fa. Nya me kan fo ne se me kan fo Yesu Kristo am ma wo se. Yesu ma ne nye han e wo akoma mu. Na sa ba ne pa wo abra bo mu a. Su me ne ma nyina e be twa no. Na ne asɛ nyina e be ye ye. Pa wo to yawo nya kɔ kɔ so. Ne ɔte ase a wo ansa kyerɛ na ɔhu ne ɔne biem.

0: Yasi. Anope wuni apa.
1: Wuni apa.
0: Omega ne omega.
1: Udiri asasi.
0: Asasi.